dafona ti sirina ti maingo na todomanga na mbongo e bara lete zo nga ngona ti kwasinga moseka tutui ti laso ayeke hola kue na biko oko biko use biko sionga na biko kuna mbongo so ti peko ti beko mbi ti apoko ti andugu asango e yeke na lakue na gbata ti bwa mbilimbi na bage ti vaka ti loko ti so si ayeke na ti gbavaka use ti gbata ti bwa ge si e yeke pika patara na ala so si ayeke sukula amoto ala yeke sukula anga aauto ala yeke sara gba ti amingi yeke na agene osio na ndö ti meza ti ge gi remi ya amilenzi na ndö ti agbaku ti mbi ayeke martin ewode kwasinga ti ala ayeke gi fafani so.